Det er Jaren som gir oss den låta og markerer starten på en ny time. Klokka har passert tre denne tirsdagen. Du hører på ettermiddagsrøsje med meg, Jonas. Vi skal til Cyndi Lauper.